0: ناڵەکان ئامە زەویە کەس ئتر بزانە بە دڵتان تاکارکەین لەسەری
1: ئاوە شەس ڕوت گوریت خوا ماڵ تەواگات خواوە چە زمان خوریە لە کوچی خواڵا
0: بەخوا دەی هەرچێ گەڕیە لە مەنتەقا زەوی ئالەمە خاسرن دەست نەکەس خۆتوش بلام ناو فەرانسەی ناڵە مەنتەقەی تا
2: The girls love football too, but the families are traditional and don't let them play. We're only allowed to play other games. Some villagers don't even allow their daughters to go out alone or to play on the street.
3: هرچی پاچو دیلم و خلناو پیکتان هست بیترن اچین بو هوار زوید رو سکی